moto moko achalite Una kola kisayo Denge usari Telema Twende dalilaka Mwana mbalele lakate Yoka umuzwa